0: Radio Campus Paris. Il est minuit.
1: Radio Campus Paris.
2: Annette. Annette. Annette. Annette. Annette. Annette.